Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye make sure bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben eko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sadiso. Me sia ma. Ne mu men kan chobia wo. Ebeko konsa dia ye mia. Sesa bibia.